wangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran Surat An-Nahl ayat 35-38 bersama Egy Firnawati dan terjemahan bersama Yanto Ramli.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul